0: Vi skal lese ett vers til sammen.
1: Ja, vi lukker 8 verser vel 8.
0: Fra Johannes evangeliet 17. kapittel.
1: Det er Johannes evangeliet 17. kapittel.
0: Og vi leser vers 3.
1: Den kolme verset vi lukker.
0: I Jesu navn.
1: Jesus navn.
0: Og dette er det evige liv.
1: Ja, noen, ja.
0: At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.
1: Jesus Kristus.
0: Himmelske far, dette var dine ord.
1: Herre, det er ikke du sa nytt.
0: Og vi takker igjen for de ordet som vi allerede har fått høre.
1: Ja, vi gitt i den sani, men vi vil jo være som gullet.
0: Og kunne du enda velsigne oss videre.
1: Så jeg sa at du skulle vel ha både sygne de videre.
0: Hør du oss i Jesu navn.
1: Kole min, Jesus navn min.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hver gang som jeg leser dette, så må jeg tenke på en gang vi var inne på vidda.
1: Ja, kjævets kom hun lukket en del, hun gjorde seg noe til kjerti, kom hun lukket opp og merte, så var det vanskelig stemme.
0: Det var samme med Johannes Kemi, som jeg var så mange ganger.
1: Ja, det mener med Johannes Kemi, det er en av henne nå, og av i lærmest.
0: Han som har vært så mange ganger også med her, på Gettaveien.
1: Men godt det med henne, og av i lærmest, faktisk.
0: Vi var i det som kalles for Øvranajokka Nasjonalpark.
1: Det er det faktisk, og da på Anarjokkirregisse mellom nasjonale kirtusiste.
0: Vi var på Kautokeino-sida.
1: Mellom Kautokeino-belte.
0: Vi hadde besøkt mange steder.
1: Mellom Åkbladden og Manka og Lusajit.
0: Og når vi da skulle videre en sen lørdagskveld.
1: Kom jeg ikke med vite seg på det mannet mot nabotaket.
0: Så hadde Johannes lyst til at vi skulle ta en litt annen vei som var litt kortere.
1: Det mener Johannes Kemi, jeg var alltid da på njolkakjengen min kokkle lakak.
0: Men det var ikke noe spor den veien.
1: Jeg kaller meg ikke låtet.
0: Og vi kom nesten frem før vi måtte snu.
1: Jeg var mest av både med dere og sa galtet, men det satte meg opp i.
0: Det var et fjell igjen som vi måtte over, og det klarte vi ikke med det utstyr som vi hadde.
1: Det ligger aldri vel av bakken, jeg mener hvordan de kunne avne seg kommunen, så ikke meldte det for å gå igjen og regne at man bare ser med bakken den var i, jeg skjønte den mann.
0: For vi fikk mild vær midt i februar måned.
1: Vi var aldri noe her med karrasikas på februar måned.
0: Og snøen var dyp.
1: Ja, måtte legge assat.
0: Vi snudde.
1: Med hjort i hjemme.
0: For å kjøre tilbake der hvor vi hadde hatt det siste møtet.
1: Dere sammen sagt ikke hos munnen slik, men lærmest til mange mot lokken.
0: Men når vi hadde holdt på i en stund, så orket vi rett og slett ikke mer.
1: Jeg kom en lemme av oss og maske, men når dere løtte det med den kilden, så sette jeg på.
0: Vi bare ordnet oss til, og så lå vi der ute om natta.
1: Det var rakene med noe, så kostet pisane med jeg ikke hadde med oss.
0: Og selv om jeg har kjørt på fjellet i over 40 år, så er det eneste natta vi har ligget ute.
1: Det er lenge mun jeg gjelder ikke masten fra medsinn, og det er så høyt ikke jeg kom inn i molokken.
0: Vi har jo utstyr nok, så vi leier ingen nød.
1: Men det kaller ikke, for så er det ikke, men ikke la meg det her.
0: Når vi da tidlig søndag morgen kom tilbake, der vi hadde tenkt oss på lørdagskvelden,
1: kom jeg til både med sånne bil i tog, og sånn mann i meg, jeg kunne den lave døkka.
0: Så sier mannen i huset.
1: Den særke holdt meg, den hutta.
0: Jeg var lenge opp i går, for når jeg så det været der fikk, så tenkte jeg, dere kommer aldri over fjellet.
1: Sånn i boka, godt sier, jeg sånn gjort sier, du var sikker på at jeg kallte Mari faktisk.
0: Vi gjorde ikke det, men vi kommer heller ikke tilbake igjen.
1: Måtte meg en dag, da må jeg bare tenke råd til å løse igjen.
0: Men når vi da kom i hus.
1: Jeg kommer på det man visste.
0: Så må jeg bare si, jeg fikk sånn en lyst og lengsel etter å lese Guds ord.
1: Det må nok ikke gå hal og jeg på skjerm i lokka, ikke min sani.
0: Som jeg sa, vi hadde ikke litt noen nød.
1: Kommer nok om å gjøre lokkene her, men jeg kan ikke la meg til høyde.
0: Men det var godt å komme i hus igjen.
1: Det er litt bra, bra til å leve hus igjen.
0: Jeg tog opp syvende sand, så det var jo en søndag, og så jeg hva som var teksten.
1: Du har kommet med på det med dere, det må jeg... Nå gjerter det mye takk av alle teksten.
0: Og teksten var de 8 første versene her i Johannes 17.
1: Jo, jeg har lært teksten i Johannes 17 plukket.
0: Og så leste vi dette.
1: Ja, det må jeg lukke meg. Det må lukke den.
0: Og jeg må bare si det at den gangen ble dette så levende for meg.
1: At da har vi alle sett deg nå hodgjell inn dette tekstet satt i munnen.
0: Og særlig det tredje verset som vi nå har lest.
1: Ja, just det gjorde det kvalma verset meg med all lokkeime.
0: Det forteller om det evige liv.
1: Da må uttale det at han har kallet sjell i meg.
0: Det er jo Jesus som sier dette.
1: Eller Jesus korte den bygget av bukta av den.
0: Dette er det evige liv, sier han.
1: Da har det hatt alle sjelen.
0: Og så sier han videre.
1: Ja, det er alt hva videre sier på.
0: At dere kjenner han.
1: At det er dårlig bedre, de dårlig bedre så.
0: Den eneste sanne Gud.
1: Den er deg og dårlig Mila.
0: Og ham du utsendte Jesus Kristus.
1: Jeg så gjerne med lagt i valg av Jesus Kristus.
0: Det er jo så klart tale.
1: Eller noe til å møte eller sarni.
0: Men, kanskje noen av oss av og til spør, kan dette være nok?
1: Han sa ikke alle muktun gjør heller, den der kan de starve i.
0: At vi kjenner han.
1: At det skal mye døde, at du ikke så.
0: Den eneste sanne Gud.
1: Den er også deg, nå du er deg, Mille.
0: For vi kan vel si det på en annen måte.
1: Ja, vi sa ikke alle nok her lakai.
0: Han kjenner vi vel alle.
1: Han var med den døde boka.
0: Ja, heldigvis har vi hørt om han alle sammen.
1: Jo, da kaller det, da kaller det, bare da kaller det, vil jeg kaller den gullamara boka.
0: Og så er det også mer som taler egentlig rett inn i vår tid.
1: Ja, men det vet da, Sarno just, eller kan min eikai.
0: For vi hører i dag mer enn før om så mange andre religioner.
1: Og
0: så hører vi det at den ene etter den andre sier at disse må vi samarbeide med.
1: Ja, jeg kuller her, når jeg hadde ikke kunnet til min vantighet til oktober, det er bare kaotisk.
0: Ja, for det er jo fine, gode mennesker som er med i disse også.
1: Ja, det er bare fine, alle må man møte det i service.
0: Jo, det er sant.
1: Hva er det du har sagt?
0: Det er mange fine, gode mennesker som er med i mange slags forskjellige religioner.
1: Det er etter våre kjappe finne og alle sier hvis det ikke er skolelaget like religioner. Ja.
0: Men når Jesus sa det her.
1: Måte gå Jesus selka deres.
0: Dette er det evige liv.
1: Da er det ikke alle sjelden.
0: Det er ikke spørsmål om en god religion.
1: Jeg er ikke alle deilig gjør alle disse på det. Det er bare religioner.
0: Men... Når det er spørsmål om å arve det evige liv. Da er det bare en sann Gud. Og det var han som talte her denne gang til disiplene. Og så står det skrevet i vår Bibel. Og dermed så tales det også til oss.
1: Jeg vet ikke sart noe av mitt liv.
0: Men om vi spør i vårt stille sinn.
1: Jeg kommer til å gjøre min jæske hodet siste.
0: Kan dette være nok?
1: Jeg lærer godt at det er nok.
0: Vi som kjenner synd og syndes skyld.
1: Jeg kommer til å ta ut og sutt og velke.
0: Vi husker sikkert når Jesus var i samtale med den samarikanske kvinne.
1: Han var min mulighet til å si Jesus som var inne samaritan eller snissen din.
0: Hun var slett ikke den beste kvinnen.
1: Jeg tenkte ikke sånn at det var mot nissen, Olmar.
0: Men så står det skrevet, det er også hos Johannes.
1: Da taler jo om det var et app i Johannes.
0: I det fjerde kapitlet.
1: Ja, kapitlet.
0: Og i vers 10 så står det slik.
1: Ja, lukka vers 17.
0: Hvis du hadde kjent Guds gave.
1: Just det, liksom dette da ordet nitt min lettaldaka.
0: Og visste hvem det er som taler med deg nå.
1: Ja, da ordet den gjelder, det sa han noen grunner.
0: Men det visste du ikke da. Men hvis du hadde kjent Guds gave, sa Jesus.
1: Jesus sier ikke just og lyfte av den ikke vil avtale deg.
0: Da visste Jesus noe mer.
1: Da legger Jesus seg hjem på.
0: Da ville hun ha bitt han om syndernes forlatelse.
1: Da legger livet i sånn budene, det er ikke bud i.
0: Ja, hun ville ha bitt.
1: Jaha. Det kan lyfte som budan så till han, det kan säga att du gör mig sitt hjärtligt antal Jesus. Ja.
0: Och Jesus, han vill ha gitt henne det.
1: Ja, Jesus ska leda ditt han, det kan säga, visst du ska.
0: Och så säger alltså Jesus här.
1: Ja, det talar Jesus där.
0: Ditt är det eviga liv, att de känner dig.
1: Att han har kallat sig här limmat ett ordet. Ett ordet så.
0: Ja, den eneste sanne Gud.
1: Den egna och dig och dig vill ha.
0: Och han du utsände Jesus Kristus.
1: Jag såg den som volkar Jesus Kristus.
0: Vad är det han då har sagt?
1: När man inte lade alla tälkan.
0: Hvis vi känner han.
1: Just min dogda så.
0: Ja, då vill vi känna oss själv också.
1: Men man vill det dogda för Jesus med dig.
0: Och vår egen situation.
1: Ja, Jesus med till alla skåda.
0: Men då vill vi också känna Jesus vad han kan ge oss.
1: Där måste alla män säga att mitt dogda är... Ja, Jesus sa, mjällen sås mig som sagt att det mycket är.
0: Och då vill vi tvingas till att be han om syndernes förlåtelse.
1: Ja, men jag sa att han ägde ju åt det sol och sa att det är byggt i sutt och han tänkte säga, adjumma, jag hade ju mig.
0: Och har vi gjort det?
1: Ja, just med jag lyfter med tackan, jag tackar det.
0: Ja, då vill han ge.
1: Ja, man har kallt om mjällen i addit han.
0: Det sa han till den kvinnan vid brunnen.
1: Ja, det är mig som... Selki Jannis on ollut meidän kaivokattis.
0: Hän som siiden löp in till byen och fortalte.
1: Se on kohta manja viehkali ja man ei kaupunkiin muistelit. Naisonne ainaan.
0: Ja kom och se.
1: Pohti kähtä.
0: En man som har sagt mig allt jag har gjort.
1: Och då mä kohtelle muistelen sun ja puhua. Naisonne ta mua sonnellaan ja takka.
0: Och så stiltu spörsmål.
1: Ja, det var ju sånka tal järnaltaka.
0: Han skulle väl inte vara messias?
1: Ja, men han sånka läkade som talade messias.
0: Jo, det var messias.
1: Ja, det läkade messias.
0: Och lite efterpå så är det att Jesus håller denne talet.
1: Ja, just det man gällde läkade Jesus och alla den sartni.
0: Han talte om sig själv.
1: Som sartni så inte spirra.
0: Han talte om vägen som förer till himlen.
1: Sån sa han att det är gärna om vi talar på all mer riktigt.
0: Om hvordan vi människor ska finna vägen som går till himlen.
1: Att det må vi göra om att kalka kaupna gärna om vi talar på min all mer riktigt.
0: Att vi lär han och känna.
1: Att det är mer hoppat dåda så.
0: Och jag må bara säga det var detta som blev så levande för oss den tidiga söndagsmorgonen där inne på middag.
1: Mutta saatan voi itselleen, että ei ole hirmus äällin. Tän sopnaa peihidi idili ja pottuus tottarissa.
0: Voi mä vaan siitä, että vi hade mange möötä i löpä den söndagen.
1: Ja mä läkkiä kalla ollut vanka lohkaamaan tän sopnaa peihdi.
0: Och ett halt om den samme texten var eneste gang.
1: Ja mun tarvaltin tän samma teosta johki halve.
0: Det var en glädje att få lov att vittna om detta som vi hade fått lov att se.
1: Det var illo att det var att du pärsastan. Tuollaisin maihin, millin mä pääsin sanoa aikin ja huomaasin.
0: Och så kan vi se det till varandra idag också.
1: Ja saatte mitä tälläkin mä johtunut.
0: Slik som Jesus säger det.
1: Nuku Jesus tälkkanaan.
0: Ditt är det eviga liv.
1: Talle det här kalla själlim.
0: Att vi känner han.
1: Att mitä outa suu.
0: Den eneste sanne Gud.
1: Den aina ohta ihmillä.
0: Och hans sön som han sände till jorden för att betala vår synd.
1: Ja så partnikän som volkkahi eikä. Millusa.
0: Och Herren hjälp oss till att lära han och känna.
1: Herra väcker mina åhpa min dåda.
0: Och ta emot det han har tillvägebrat för oss.
1: Jeg var aldrig hos dig, men jeg sådan er mig ikke i garvisten den gang nu.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Det var litt god kveld i kveld også. Fint å se at det var en flokk som kom og så en helt vanlig torsdag til Oslo. Jeg kommer ifra Troms, bor i en liten bygd som heter Karvikhamn, heter Jan Tor Olsen, og reiser til daglig i Misjon Sarpta. Og er på vei sør over Europa nå, og da det greit å stoppe i en landsby på vei hjem. Vi var sammen i går i Høysangen det første kapitlet, og skal videre nå utover primært i det andre og fjerde kapitlet i dag. Vi skal ha en pause midt imellom, det kjøpt inn litt cola og chips og sånn, så kokes det litt kaffe, så det tror jeg skal bli bra. Det er en sterk sang som vi sang sammen, Kom nære meg. Det er usigelig stort at det er en Gud som kaller oss til samfunn med seg. Jeg vet ikke om du har hørt det sagt noen gang i ditt liv, kom deg vekk, eller kom deg unna. Og så er det dør som lukkes, og så er det en som ikke vil ha noe med deg å gjøre. Det er utrolig stort at Gud som kjenner oss alle, at han byder oss til å komme nær seg. Det står en setning om en av Jesu disipler. Det står om Peter at han følte etter Jesus på avstand, står det. Jeg synes det er noe utrolig sårt i den setningen. Han hadde sviktet Jesus. Samtidig så makte han ikke leve borte ifra Jesu følge heller. Han måtte på et vis være der og se hva som skjedde og få være der i samfunnet med Jesus. Men samtidig så sier Bibelen det sånn at han følte etter på avstand. Og så kan det bli i våre liv også iblant. Vi vet det at uten Jesus så kan vi ikke leve. Et sånt liv vil vi ikke leve. Men samtidig kanskje aller sterkest i perioder av livet når vi kjenner på skuffelse over oss selv og vår egen kristendom, da kan det kjennes så vanskelig å trå nær til Jesus. Og så blir vi fellende setter på avstand. Da er det en som sier, kom nær meg. Du som er såret, du som er tvilsom, du som kjenner på fall i livet ditt, det er en som ville ha deg så nær til seg. Jeg hadde lyst til å ta med et vers i det første kapitlet før vi går videre inn i kapittel 2 i Salomos høysang. Og det er noe av det som bruden sier om sin brudgom. Vi sa litt sånn generelt om høysangen i går. El cantare de los cantares, som det heter på spansk, eller sangen er sang. Sangen over alle andre sanger. Salomo som skrev 1005 sanger, han skrev en sang som var over alle andre sanger. Det var Salomos høysang. Jeg sa det at det er en bok som handler om forholdet mellom brud og brudgom, mellom Sulamitt og Salomo, men dypest sett så møter du i denne boka en historie som sier noe om forholdet mellom Jesus som brudgom og den troende menighet som hans brud. Og så er det altså at bruden sier det sånn om sin elskede i kapittel 1 og vers 13. Min elskede er for meg en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Det er et merkelig setning kanskje. Min elskede er for meg en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Nå skal du legge merke til det at når bruden skildrer sin brudgom, og når brudgommen skildrer sin brud, så løfter de fram realiteter. Det er ikke vage, fjerne bilder som bare brukes som en sammenligning. Det står ikke her at min elskede er for meg som en myrrapose. En sammenligning, men hun sier det så enkelt at min elskede er for meg en myrrapose. Altså en pose som er full av myrra. Myrraen hadde forskjellige bruksområder på bibelsk tid. Den ble brukt til skjønnhetspleie, den ble brukt som smakstilsetning på mat. Men aller sterkest så var myrraen kjent som legedom. Som det som ble lagt på det åpne sår som gjorde så forferdelig vondt til lindring for all smerte. Det var myrraen kjent for. Og så sier hun i møte med sin brudgom at min elskede er for meg en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Nærmere hjertet kommer du ikke. Når hun sier det på denne måten, den hviler mellom mine bryster. Han hviler mellom mine bryster. Da kommer en så nært som en kan. Det hjertet som så ofte anklages og kjenner på dom og kjenner på svik i sitt liv. Sånn er han, sånn er min brudgom, sier hun. Sånn er Salomo, sier Sulamitt. Sånn er Jesus, sier den kristne menighet. Han er en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Jeg har lyst til å lese tre vers i den sammenheng fra det gamle testamentet. Bli først med inn i salme 57, det er flott hvis du har Bibel med deg på samlingen. Salme 57, så står det sånn i vers 4. Der er det en salmist som roper til sin Gud, og så sier han det slik om sin Gud i salme 57, vers 4. Han sender hjelp fra himmelen og frelser meg når den som vil oppsluke meg håner. Sela, Gud sender sin miskunnhet og sin trofasthet. Han som vil oppsluke min sjel, sier salmisten, det er djevelen. Det er din og min sjels fiende. Det er han som vil legge alt det som Gud har skapt i våre hjerter i ruiner. Det er han som vil oppsluke meg. Og Peter han sier om djevelen at han er som en brølende løve som går rundt og leite etter den som han kan oppsluke. Og så sier salmisten, når han håner. Og det skal du legge merke til. Han sier ikke det hvis han håner. Han sier ikke det at hvis djevelen skulle finne på å håne meg. Altså hvis han håner. Men han sier, når han håner. Og ut ifra det så lærer vi i vår Bibel at det menneske som lever i et sant forhold til Gud, han opplever noe av den hån som bæres ifra djevelen og inn i vårt eget hjerte. Det sier Bibelen noe om. Og det tror jeg du kjenner på noe av du som sitter her i kveld. Det er en djevel som roper inn i livet ditt hvor dårlig en kristen du er. Hvor dårlig du bruker tiden. Hvor lite du vitner for andre. Hvor utrolig opptatt du er av deg selv. Og så er det en som roper sin dom inn i ditt og mitt hjerte. Når han håner, sier han. Ikke hvis han håner, men når han håner. Men når han håner, sier salmisten, da er det en Gud som gjør noe. Da er det en Gud som kommer han i møte. Da er det en Gud som sender hjelp ifra himmelen. Da er det en Gud som ser den som dras og slites og ødelegges i møte med all den fordømmelse som man kan kjenne på i sitt eget hjerte, og så sender han sin hjelp. Vi blar oss videre til salme 109, og det aller siste verset der. Der står det sånn i salme 109, vers 31, om Gud. For han står ved den fattiges høyre hånd, for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Han står ved den fattiges høyre side, for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Hvis du leser først i Salmenes bok, salme 3, eller salme 4, salme 3 tror jeg det, der sier salmisten, det er mange som sier til meg, det finnes ikke noe frelse for han hos Gud. Og så det er mange som vil avskrive meg som et Guds barn, sier salmisten. Det er mange som står opp og så dømmer livet ifra meg. Som vil ta det kryssende håpet og troa ifra meg. Det er så mange som dømmer min sjel. Og så sier Bibelen det, at det står en frelser også ved din høyre hånd. Du kan ikke se han ansikt til ansikt, men Bibelen sier at han står der, at han følger deg som skyggen ved din høyre hånd. Og så står han der for å frelse deg fra alle og alt det som dømmer din sjel. Og vi skal ta med oss ett bibelvers til, og da skal vi inn i profeten Zakarias i slutten av det gamle testamentet. Der tas vi inn i et sterkt, sterkt møte, der det står en som opplever en Satan som roper sine anklager inn i hans liv. Der står den ypperste prest, der står den Guds tjener som har gått galt før. Der står det han som skulle stå med i skinnende ren kledning, som står der i skittne klær. Han har sølt det til i livet sitt. Og så står Satan der ved hans side, og så roper han sine anklager inn i Josva sitt liv. Det er den eneste grunn Bibelen sier til at Satan trer han er. Det er for å anklage. Det betyr jo, navnet betyr jo anklager. Altså den som vil anklage. Men så står det mer der, vi skal lese fra vers 2 i Zakarias 3. Men Herren sa til Satan, Herren refse deg, Satan, Herren refse deg. Han som har utvalgt Jerusalem, er ikke denne mannen her en rykende brand revet ut av ilden? Men Josva var kledd i skittne klær der han sto for engelens åsyn. Så direkte sier Bibelen det. Løfte ikke fram på et vis en unnskyldning eller ønske å bagatellisere det. Bibelen sier at Josva sto der i skittne klær. Og så anklager Satan, og så tar Jesus, Herrens engel, til ordet. Og så sier han til dem som sto foran ham, ta de skittne klærne av ham. Og til han selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær. Da sa jeg, sett en ren lue på hans hode, og de satt den rene luen på hodet hans, og hadde på han andre klær, mens Herrens engel sto der. I møte med en sånn frelser, så kan det ikke være lett å være Satan. I møte med en sånn Jesus, så kan det ikke være enkelt å være djevel og anklager. Han står der med all sannhet i sin munn, der han peker på feil i Josva sitt liv, og i ditt liv, og i mitt liv. Og så vil han rope sin dom inn til oss. Og så møter han en frelser som sendes ifra himmelen til hjelp for oss når han som vil oppsluke oss håner. Og så forkynner han syndenes forlatelse inn i livet. Så tas de skitne klær av, og så kles en i høytidsklær, og så renses en, og så vaskes en rein. Og så forkynner han sin kjærlighet inn i møte med det menneske det har gått galt for. Da står Satan der med en lukka munn. Han makter med meg, og han makter med deg, men Satan makter aldri med evangeliet. Makter aldri i møte med Jesu ord. Satan makter aldri å tre imellom og hindre det verk som Jesus så gjerne ønsker når han kaller oss inn i sitt samfunn. Det å få tilgi og lege og rense og reise opp. Og så har bruden i Salomos høysang fått lære sin brudgom, sin konge, å kjenne på den måten. Hun sier det at min elskede er for meg en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Der er han, så nært mitt anklaga og forpinte hjerte som det er mulig å komme. Og så er han der med all legedom, med all nåde og med all godhet. Nå skal vi ta og lese videre i det andre kapitlet i Salomos høysang, og vi skal lese fra vers 1 og utover. Vi skal ikke innom alt, men vi skal stanse ved enkelte ting her, også det andre kapitlet. Det er bruden som taler først. Jeg er Sarons blomst, dalenes lilje. Og så svarer brudgommen, og så sier han det sånn, som en lilje blant torner, slik er min kjæreste blant de unge kvinnene. Og så taler hun på nytt igjen, og så er det bruden som taler utover, og så sier hun det sånn i vers 3. Som et epletre blant skogens trær, slik er min elskede blant de unge menn. Och sitta i hans skygga är min lust. Hans frukt är söt för min gana. Han har fört mig till vinhuset och hans banner över mig är kärlighet. Styrk mig med druekakor, förfrisk mig med äpplen, för jag är syk av kärlighet. Hans vänstra hand är under mitt hode och hans högra hand favnar mig. Jag ber er innerligt där i Jerusalems döttre vid gasellen eller vid hindene på marken att det icke väcker och icke ägger kärligheten för en själv vill. Hör, där är min älskade. Se, där kommer han springande över fjällarna, hoppen över haugarna. Min älskade ligner en gasell eller en unghjort. Se, där står han bak vår vägg. Han kikker in genom gluggen, han glötter in genom gittere. Min älskade tar till ordet och säger till mig, stå upp min käraste, du min vackra och kom ut. För se, nu är vintern omme, regnet är dratt förbi och är borta. Blomsterna kommer till syne på marken, sångens tid är inne. Och turtelduens röst har latt sig höra i vårt land. Fikenträets frukter tar till att rödma och vinträdens blomster dufter. Stå upp och kom min käraste. Du min fagre, så kom då. Mine due i klippens klöfter, i fjälltindens ly. La mig se din skickelse. La mig höra din röst, för din röst är bli. Och din skickelse är fager. Det säger han till ho. Min käraste. Som talar Jesus till si brud, min käraste. Vi har alla de som vi är glada i. Vi har många kära allesammans av oss. Och vi kan tala om våra kära och kända. Men jag har bara en som jag kan kalla för min käraste. Det är Kirsti som sitter hemma i Korvika nu. Hon är min käraste. Mitt ibland alla de som jag har kär, så är det ej som är min käraste. Det uttrycket tar han i sin mun när han talar till dig, en fallande, fejlande disciple, du som jag. Och så är du inte en som så vitt ska få lov att vara med i hans följe, helst så långt unna och så långt bak som överhuvudet möjligt. Men du är en som ska få lov att gå där vid hans sida, som han vill lyfta fram och peka på som den som han har vunnit med sitt offer på Golgata genom den pris som han betalte där. Och så tar han de två enkla orden i sin mun när han tilltalar sin brud, min käraste. Det känns försnackelse, det känns skrivefel. Men du möter det igen och igen ut över Salomos höjsang. Jag har inte tällt hur många gånger det står. Det kan du säkert göra själv. Men vi läste det i hvert fall två gånger i texten här i andra kapitlet. I vers 10. Stå upp min käraste. Och i vers 13. Kom min käraste. Lår du vidare in i det fjärde kapitlet så börjar brudgommen sån när han talar sin brud, till sin brud. Hur vacker du är. Min käraste. Alltså kapitel 4 och vers 1. Kapitel 4 vers 7. Allt är vackert vid dig, min käraste. I kapitel 5 så möter du det vers 2. Lock upp för mig, min syster, min käraste. Du möter det i det sjätte kapitlet. Du är vacker som Tisha, min käraste. Alltså kapitel 6 och vers 4. Du möter det igen och igen. Han vill snacka till dig, han vill möta dig, han vill se dig något. Och så var det inte om hur inderlig missförnöjd och skuffad han var över din vandring samman med han. Men han önskade att få se något om vad du betyder för han. Vad plats du har i hans hjärta. Och så säger han det igen och igen. Min käraste. Min käraste. Kom, säger han. Lock upp, säger han. Hör, säger han. Hun sier det i det andre kapitlet, i det første verset som vi leste her. Jeg er Sarons blomst, jeg er dalenes lilje. Jeg synes det er et underlig uttrykk. Det er noe fantastisk flott hun sier om seg selv. Vi skal komme tilbake til det i morgen, der hun sier noe også om at hun er sort. Hun er skitten, hun er sort. Samtidig er hun yndig. Og så sier hun det her om seg selv, at jeg er Sarons blomst, jeg er dalenes lilje. I et område der alt omtrent kunne være ørken, og du fant noen fantastiske vingårder, oaser her og der, der det vokste torner på torner, og så plutselig så kunne du se en blomst eller en lilje som vokste opp i alt det golde, tørre landskap. Og så taler hun om seg selv på den måten. Jeg er Sarons blomst, og jeg er dalenes lilje. Det som du kan merke på et vis, at her er det ei som har hørt seg elsket i møte med sin brudgom. Ei som har fått hørt seg glad i møte med sin brudgom. Som har fått ane litt hva hun betyr i møte med sin brudgom. Og så er det sterke ord hun tar i munnen når hun sier det at jeg er som, eller ikke jeg er som, men hun sier jeg er Sarons blomst, dalenes lilje. Og så tar han til ordet. Og så tar han til ordet, tar brudgommen til ordet, Salomo til ordet, han som står som et bilde på Jesus til ordet. Og så vil han ikke dempe henne, nå må du roe ned litt, nå må du komme deg ned på bakken igjen. Men han bekrefter hennes ord. Og så sier han det sånn, som en lilje blant toner, slik er min kjæreste blant de unge kvinnene. Jeg skulle ønske du kunne få lov å gå ifra et møte med din Bibel, og ifra en møtesamling med en tro på at du er en som Jesus er glad i, en disippel som Jesus er glad i, en etterfølger som Jesus er glad i. Vi går med bøyde hoder så ofte og tenker hvor utrolig skuffet han må være over oss, hvor lei han må være over oss. Kan det enda være mulig å få være en dag eller en uke i hans samfunn, men hvor trøtt han må ha blitt av oss. Og så møter du hans ord, som på et vis igjen og igjen lyder, og bygger opp det som er revet ned. Og så sier han det, min kjæreste, som er lilje blant torner, slik er min kjæreste blant de unge kvinnerne. Og så tar hun til ordet, og så må hun få lov å si noe om han. Si noe om sitt forhold til han. Si noe om sitt møte med han. Og så er det så fint å lese. Som et epletre blant skogens trær, slik er min elskede, sier hun. Det er mange trær i en skog. Det er mange flotte, fine trær. Det er mange praktfulle trær i en skog. Men det er ikke alle trær som gir frukt og næring, som kan leske og som kan stille tørsten i våre liv. Det gjør frukttreet. Det gjør epletreet her i dette tilfellet. Å sitte i hans skygge er min lyst. Hans frukt er søt for min gane. Han er som et epletre, sier hun. Og så sier han det, sier hun det lenger ned. Styrk meg, sier hun. Forfrisk meg med epler i vers 5. Forfrisk meg med epler. Det er jeg som er tørst. Det er jeg som lengter etter mer av han. Det er jeg som vet at det saligste som finnes i livet, det er det som går ut ifra han. Han er som et epletre. Og så ber hun om å bli styrket og forfrisket med epler. I kapittel 7 så taler han om hun. Og da sier han det sånn. Din ånde dufter av epler, sier hun. Sier han, din ånde dufter av epler. Sånn er det. Spiser du hvitløk, så dufter du hvitløk. Her er det ei som dufter epler. Hun har spist epler. Det var det hun står her i kapittel 2 og ber sin elsker om at han må fylle hun med seg selv. At han må gi oss av seg selv. Forfrisk meg med epler. For jeg er syk av kjærlighet. Og så står han senere I boka, og så sier han at din ånde dufter av epler. De som har spist, de som har fått ta til seg, det de som har fått. Legg merke til at bruden I Salomos høysang, hun ber på denne enkle måten. Styrk meg, ber hun. Styrk meg. I går I det første kapitlet så brukte vi tid på en enkel bønn. Bare på to ord som så kort at den klarer vi å huske alle sammen. Og den kan vi få lov å gjøre til vår daglige bønn I vårt liv sammen med Jesus. Det var bønna dra meg. Eller ta meg med deg som det står I min oversettelse her. Men slik som du møter det I det fjerde verset I høysangeren, dra meg. Det var ei som ikke fant fram selv. Ei som ikke klarte å følge etter I egen kraft og ved egen beslutning. Men så ber hun sin brudgom, sin kjære konge, om at han må dra. I kapittel 2 så møter vi her ei annen bønn som like kort, bare to ord. Og det ordet, eller bønna, styrk meg. Det den svake sin bønn. Det den svake som ber sånn. Det ikke den som lykkes og den som får det til. Det ikke den som står med masse egne krefter I livet sitt. Han ber aldri på en sånn måte. Men det den svake sin bønn. Og det bruden sin bønn. Det den kristne menighet sin bønn i møte med sin brudgom. Det bønna styrk meg. Mitt I all vår svakhet, så skal vi få lov å åpne oss, eller også få tømme vårt hjerte på det plan, og si det til han som det og få lov å be han om å styrke oss. Øk vår tro, sa disiplene. Og så møter vi to uttrykk her som hadde lyst å stanse litt ved. Det ene det I det sjette verset der hvor hun sier det på denne måten. Hans venstre hånd under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Der skildrer hun I en setning hvordan livet sammen med han Hun sier det på denne måten, hans venstre hånd under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Det et bilde som brukes, det nesten som du ser for deg, en som bøyer seg ned, og så løfter han opp en liten baby, eller et lite hjelpeløst barn som ligger der. Hvordan løfter du opp babyen? Jeg legger I hvert fall min venstre hånd under dets hode, og så legger min høyre hånd rundt barnet, og så legger jeg det så tett opp imot brystet som jeg kan. Det et sånt uttrykk hun bruker når hun sier noe om hvordan han imot henne. Hans venstre hånd under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Og så skal du legge merke til en ting. Det står ikke det at hans venstre hånd var under mitt hode. Og hans høyre hånd favnet meg. Det står ikke I fortid, I preteritum, om en tid tilbake I livet. Når han fann meg, når han endelig

0: som.
1: Nogle af mig dado i en måned af med os.
0: Det er den hellige ånd, som må få åbenbare ord for os.
1: Der lader bare se ud, når vi er modstået, der hører efter, hvilke jeg sagde ni.
0: Og at ordet kan blive levende for os på den måten.
1: At du sagde ni, så der er lige mye i den lag i mellem.
0: At vi tager det til os.
1: At vi valgte dig, jeg tager med alt sammen over mig dit.
0: Som det eneste sande og det eneste rette.
1: Sådan er det jo ej nu, du er der ej nu rektet.
0: Det er ånden, det er den hellige ånd, som gør levende.
1: Det er da vojna, bare si vojna, vi takker ellen.
0: Og Jesus har videre.
1: Ja, Jesus skal ikke videre seppet.
0: De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv.
1: Da sa ni meg mon en sart noen dikki til vojna, ja ellen.
0: Guds ord er levende og sant.
1: Vi sa ni le ellen, ja dohta, dohta.
0: Slik var det når Jesus levde.
1: Manel nole alle go Jesus eiliane na manel.
0: Slik var det før Jesus var født.
1: Nole mai tauta go Jesus eiliakada.
0: Og slik er det nå i dag.
1: Ja nole mai tau ne mai semla.
0: Guds ord er sant og det er levende.
1: Vi sa nille tuhta ja dalle alli.
0: Den hellige ånd hadde ikke fått åpenbart ordet for alle disse som fulgte Jesus.
1: Da passi voi neilen almustahten saani puhka ja kuudet tjuvu Jesus sam.
0: Og slik er det også i dag.
1: Ja nole maita o ne.
0: Det er mange som tror at det finnes en Gud.
1: Da er her nega kuudet hosku takau nega likvil.
0: Det er også mange som bekjenner Jesu navn.
1: Ja det kalle maita Olet mun mahto uttaasti Jeesusan amaa.
0: Likevel så er det slik.
1: Mutta almaa kele nuu.
0: At den hellige ånd har ikke fått åpenbart ordet for alle.
1: At passi voina ille peasan almusta saani vuokkaje.
0: Og da er det noen som går fram på egen hånd.
1: Ja dallele juoka mai holmus leies hukse me atses kristallisvällima.
0: Det var det också ibland disiplina.
1: Ja nole galle maita sun vahta jenki kun.
0: De var av Jesu disipler.
1: Sille ekki Jesu sa vahta jenki.
0: Men man kan godt si.
1: Mutta ahta galle takkjana.
0: De var likevel ikke blitt kjent med Jesus.
1: Mu hei sille galle tautu sin santan Jesusi. Jesu sailen tautti den.
0: For nå når Jesus talte sannhetens ord.
1: Ja vaikku joko Jesus saanu tuohta vuoda saani.
0: Så tålte de ikke å høre sannhetens ord.
1: Det er ikke helt den gullas tålte våre sani.
0: Og de ville ikke gi Gud rett.
1: Jeg sier i datan at de ville røyte.
0: Hva var det som hendte?
1: Da mye både jas manjas manjel.
0: Vi leser i vers 66.
1: Vi lukker kortet ikke gode verset.
0: Det var mange som trekte seg unna av disiplene hans.
1: Det er gjerne hva det heiste som måtte jeg gi med sove hos Jesus.
0: Og de sluttet å gå omkring med Jesus.
1: Ja, det har på heist og på nesingen manna med Jesus sin pirra.
0: Det er noe vi opplever i dag også.
1: Det er jo ikke meg, min kalle mor sa i meg åpne.
0: De har vært med Jesus.
1: Sille jeg kalle lemmer som Jesus sin åpne.
0: De har gått i forsamling og menighet.
1: Sille mannen åkte serve godt i.
0: De har hørt Guds ord forkynt.
1: Sille kullan ikke min sann i sarnomen.
0: Og de har bekjent Jesu navn.
1: Ja sille tåkta til Jesus han var.
0: Men så forsvinner de.
1: Måtte det at jeg åkte til heret.
0: Og det kan være flere grunner til det.
1: Ja da sagt til jeg holde oss i hva ta seg.
0: Men jeg tror en av hovedgrunnene.
1: Måtte må Jodsen det ha i hva sille da.
0: Det er at den hellige ånd ikke har fått åpenbart sitt ord for disse. Og så kan det også være at det på mange måter har blitt en selvfølgelighet. Og undringen over hva Jesus har gjort for synderen, den forsvinner.
1: Att goda hålla Jesus att tacka så trötta och testa jauka då på.
0: Jesus talar nu till de 12 första disciplinerna.

for alle og fant en evig forløsning. Skal du sette en tjukk strek, du som streker under, i Bibelen din, under ordet evig. Han fant en evig forløsning. Ikke en midlertidig forløsning, ikke en forløsning som varer en stund, eller etter synden blir så og så stor. Men Jesus, han vann en evig forløsning. Jeg har lyst til å lese vers 15 der det står, Hebreerne 9,15, derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt skal få den evige arv som var lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. For når det gjelder et testament, er det nødvendig at det blir godtgjort at den som har opprettet det er død, står det. For et testament blir først gyldig når han dør. Og så kan du lese videre i Hebreerbrevet. Men merk deg uttrykkene her. Han fant en evig forløsning. Og det skjedde en død til forløsning ifra overtredelsene. Det står ikke fra overtredelser, men det står for overtredelsene, altså alle overtredelsene, i den gamle pakt. Og jeg sitter så fast i synda, sier vi. Nei, sier Bibelen. Han som elsker oss og løste oss ifra våre synder ved sitt blod. Åpenbaringa 1,5. Han som elsker, akkurat nå. Ikke han som elsker, men han som elsker. Men så står det ikke det han som løser. Men det står han som løste oss ifra våre synder ved sitt blod. Ikke ved at jeg tok meg sammen, ikke ved at jeg bestemte meg, ikke ved at det ble alvor i livet mitt. Men ved hans blod står det. Jeg sitter så fast, tenker jeg. Du er løst, sier Bibelen. Nei, sier jeg. Jo, sier Guds ånd. Nei, sier jeg. Jo, sier Guds ånd. Jeg skulle ønske jeg kunne bli løst, sier jeg. Du er løst, hvisker Bibelen inn i mitt liv. Det skjedde en død til forløsning, som løste deg ifra alle overtredelser som har skjedd i ditt livshistorie. Alt er du løst ifra. Jeg kjenner det sitt sånn fast her inne. Men Bibelen sier at jeg er løst ifra det. Jeg er løst ifra det. Og så skal jeg få tro. Så skal jeg få tro han. Paid in full. Betalt til fulle. Det er fullbrakt. Og så tennes det et lys. Og så rister de klippene i Jerusalem på en sånn måte at gravene de åpner seg, og de hellige stiger ut fra sine graver. Og forhenget i tempelet, det revner i to. Forhenget, det hang der som et vitnesbyrd for enhver, om at det finnes ikke noen vei inn i samfunnet med Gud. Gud hadde sin plass, sitt sete der inne i det aller helligste. Og så hang det et svært forheng og forkynte at der er det ikke vei for deg og for meg. Det lå så tungt på Israels barn at når ypperste presten gikk inn, sier historieskrivere, så gjorde han det med et tau om føttene og noen bjeller med seg. Og det var i tilfelle at han skulle få et illebefinnende der inne og dette om på innsida. Så var det ingen andre som våget seg inn, for det var forbundet med den visse død. Det visste de at den som steg inn der, han kom til å dø. Og så hadde de et tau rundt hans føtter for at de kunne få dra han ut. Så dypt var alvoret planta i Israels folk. Jeg kan ikke se Gud sånn som jeg er. Og så er det en som sier at nå er det betalt til fulle, nå er det fullbrakt. Og så revner forhenget i tempelet fra øverst til nederst til et vitnesbyrd om at nå er det vei også for deg. Skal du få lov å stige fram for nådens trone? Og Hebreerbrevet taler så sterkt om det. Paulus han sier det, brødre, så har vi da frimodighet i Jesu blod til å tre inn i det aller helligste. Det er som han står der med noen som ikke makter tanken nesten, det kommer Gud nær.
Og så sier han det at vi har

0: niin jäljellis tuohta vuodella sististu alla.
1: Oten enkelt menneske mä haa, et myötä menen levene Gud.
0: Ähäis kuule holmusta tarpas jo vuokalle teivärit en nälli milin.
1: Et barn, en ungdom kan ikke leve på föräldrenes gudstro.
0: Onko maanna ja pajasattan olle solmusin maanna tai sahtikalle ja niin uskuu katju vielä nältä jälli.
1: O föräldrene kan ikke...
0: Da fertet jos uskuu atju juhjas.
1: O föräldrene kan ikke leve på barnas tro.
0: Ikke sahtikalle vaan en maanna uskuu olte jälli ja pokte.
1: Hver enkel av oss må la din hellige ånd og Guds ord.
0: Jeg skulle ikke mye seg å kalle pæste til pass i vøyne jeg ville sagt ni.
1: Tenne et levende liv og lys i våre hjerter.
0: Takk i den ellige tjoka jeg tåler min vannmøye.
1: Så vi er rede til å møte han som kommer igjen.
0: Nå har mye karva seg ta seg deivet godt på at ikke lakka.
1: Så vi får være med i det himmelske bryllup.
0: Og at det er mye, og at du ikke bæst av melde deg til alle mye her, jeg er.
1: Så får de dette råd av de kloke jomfruene.
0: Til det har du den rad i denne hjørnmarsnekten.
1: Gå bort og kjøp til dere selv.
0: Hvor ikke her, jeg vil ikke ha hatt, og sier, ja, men jeg har åstet, jeg skulle ha hatt det.
1: Men da vi var på vei for å kjøpe.
0: Jeg går til jeg lekker mannen med dere, og går til jeg ikke alltid.
1: Så kom bryllupet. Så kom brudgommen.
0: Det borte gøyre ikke.
1: Og han tok med seg de som var rede inn i bryllupssalen.
0: Jeg som valgte, jeg meldte god, jeg lekker karva, så tok jeg ikke og lagt ned.
1: Inn til en evig glede.
0: Tokkodan buha kala silu sisa.
1: Intel en evig jubel.
0: Tokkodan kala shavu sisa.
1: Intel en staden hvor alle de hellige er.
0: Kvoten dan gauhku kikosta puoppa sille.
1: Gud og lammet og alle hans engler.
0: Pisja puohan mi enkele, hittmil enkele.
1: Og så står det noe her som jeg må si jeg skjelver for når de leser det.
0: Eller så hadde jo vel at hans munkalle jo tarkiste mun kommun lokantaan.
1: Så de kloke jomfruene var kommet inn.
0: Hvordan vi synes nøytelikke ollen jeg borten sysa.
1: Så står det at døren ble lukket.
0: Eller så hadde jo hokta han med oksa man er gitta.
1: Døren ble lukket.
0: Oksa man er gitta, gitte jo vi.
1: Det siste håp og frelse ble lukket.
0: Da mange mås armod og eiva lykkes vi lemmas beste jo, mot at man har gitt den også.
1: Dette illustrerer så veldig sterkt i det som skrives om de dårlige jomfruene.
0: Da taler vi ikke alle jo, og her makarra sitt birra.
1: Da de kom tilbake.
0: Og da bortet råkte og låtte.
1: Og banket på.
0: Ja, så går hva skåkte.
1: De måtte banke på for å bli innlukket.
0: Så de sier verte, ja, så går hva hette. Ikke rappet stod.
1: Da de første gikk inn, så var døren åpen.
0: Da lukket halkosmannen, sier sa det galt. Nei.
1: Men da de gikk. Dårlige jomfruene kom, så
0: var døren lukket. Alko skal i rapportes, hvor det beste dette. Da bortis nekta sisa, måtte gå der borti mangelda hjallat, eller gytta lasse jo, bygge jo, og almoksa.
1: Gud gi at en helion kunne gi oss opplatte ører.
0: At det bare vil være bare si, og en atta si mykje, og en atta kulli belgit.
1: Så vi kunne høre denne banken.
0: Nå er det mye gulalig med den kvarko her med.
1: Så de kunne vekke våre hjerter og sinne i nådens tid.
0: Nå er det kokta husen min vannmå her, kvarko husen min vannmå husen, nå er det da.
1: Slik at
0: vel av den armå er ikke slappet av stovåse.
1: At vi kunne ha vår sak i orden med Gud.
0: Nå er det mye husen min ass i garvistovån, vi har bæsat i garvistovån hit med din.
1: Det er ingenting som er viktigere enn det.
0: Eller mye gemille noe arbeidsløsko da.

0: Og i det samme plassen så ble fienden knust. Og derfor kunne de synge lovsanger på den andre siden, og de var kommet frelst over. Og sånn er Herren. Han frelser de hjelpeløse. Han åpner en vei der ikke du ser en vei. Han holder sine løfter. Har han lovt, så har han lovt. Har han sagt, så har han sagt. Men så kan vi også spørre. Nådde alle de her frem til det lovede land? Nei. Og hvorfor nådde de ikke frem? Jo, fordi at de ikke holdt seg til Herrens løfter. Men de så begynte å se mer på problemene. De var mer opptatt av alt som møtte dem underveis på veien. Det daglige gjøremål, ja, bekymringer og klager og vantro og motstand liksom tok inn i hjertet. Og det står jo så i Guds ord at det er skrevet i advarsel for oss. Guds løfte svikter ikke, men blir vi borte, så er ikke årsaken Guds løfte, at Guds løfte har sviktet. Nei, det er vi da som har vendt oss bort. Og derfor skal denne teksten vekke oss. Har jeg tatt imot denne første innbydelsen med blitt hengende etter på veien? Har jeg blitt opptatt av alt annet og ikke lenger lever i et rett hjerteforhold med min frelser og Gud? Har den første kjærlighet blitt utvasket fra mitt hjerte? Har kjødet tatt over i tanker, ord og gjerninger? Og strid og et dårlig hjertelag. Så sier tjernen her, Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom. Og det her er jo et ord om tjernesten. Tjernesten sier ikke her at jeg gjorde som jeg fant best selv. Nei, han sier, jeg gjorde som du bød. Og derfor kan man si det på en sånn måte at menigheten eller kirken, det er ikke dem som eier evangeliet, og predikanten eier heller ikke innbydelsen, og menigheten eier heller ikke det her bordet i gjestebudet, men tjernen skal gjøre det Herren har sagt. Man skal ikke begynne å lage et nytt budskap eller et annet evangelium når man ser at ikke det er så at ikke det mange kommer. Som det gjøres mange i våres tid, så lages det et annet evangelium. Men så ser vi her at det er store trøsteordet her, at det er ennå rom. Det er ennå, hvis man kan si det på den måten at den ene fattige synderes plass, når en synder har gått inn dit, det tar ikke plass ifra den andre synderen. For Herrens hus er ikke noe trangt rom, for at det allerede er mange der. Nei, det er ennå rom. Men det betyr ikke det at du kan liksom trygt vente når han sier at det er ennå rom. Det betyr at innbydelsen lyder nå. Det betyr ikke at du skal utsette, men det betyr at du skal komme nå. For Herren sier jo videre her, at gå ut på veien, og ved gjerne og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. Så her kan vi også si at det er en oppmuntring til misjonsarbeid. Gå ut, og gå ut til fremmede, og gå ut til andre land også om så. Gå dit Gud sender deg. Gå med ordet om at det ennå finnes rom, for Herren vil at hans hus skal bli fullt. Ikke bli stående utenfor. Tro ikke at du er for langt borte. Tro ikke at dine synder er større enn Guds nåde. Tro ikke at din skam er større enn Guds barmhjertighet. Nei, kom inn. Hvem som helst kan komme, onde og gode, som kalles inn her. Kom og kjøp uten penger og betaling. Synden er sona, og skylden er betalt, og som det står, døden er overvunnet, og der synden er stor, så er nåden ennå større. Ja, vansfylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. Og det her er virkelig et klart evangelium. Kom, alt er ferdig. Og jeg vil også si til deg, synder der ute i verden, ennå er det nådetid. Ennå kan du vende om og ta imot denne innbydelsen. Ta imot syndernes forlatelse. Ta imot denne rettferdighet som Jesus gir til deg. Og bekjenn at du er en synder, og du får lov å høre trøstens ord at dine synder er forlatt i Jesu navn og hans forsoningsblod. Det er det her som er nådens prediken som Gud vil gi til deg, og det er gjennom hans ord, og det er også gjennom brødre og søstre og tjenerne, men det er hans ord. Han vil trøste deg med dette evangeliet. Han vil gi deg glede av å tro på Jesu forsoningsverk. Og du som også kjenner, du bror og søster som kjenner at det er mange ting som skulle være snakket ut og lagt bak seg, kallet lyder også til deg. Ikke bli stående i ro der, og ikke la uenighet eller uoppgjorte saker ta frimodigheten. Nei, gå når Gud kaller. Be om nåde til å tale sant. Be om ydmykhet. Og be om forsoning. Og nå, det her, når nådens ord så liksom får lyde mellom brødre og søstre, når synd får bekjennes og forlates i Jesu navn, da blir det en fullkommen glede og frihet. Men så ser vi til slutt her, så kommer lignelsens liksom tyngste ord her på slutten. For jeg sier dere, ingen av de menn som har blitt innbudt skal smake mitt festmåltid. Så nå vender Jesus lignelsen direkte mot den som hører. Jeg sier dere. Så det er ikke bare en liksom fortelling om noen andre. Nei, det er Jesu ord til det bordfellesskapet som var da. Og det er Jesu ord til den mannen som sa at salig er den som får sitte til bords i Guds rike. Og det er Jesu ord til oss som hører i dag, til det bordfellesskapet som er i dag. Ingen av de menn som var innbudd skal smake min festmåltid. Og det her er noe som ikke heller skal liksom forminskes eller mildnes bort. Det er mulig å være innbudt, men allikevel bli stående utenfor. Det er liksom mulig å høre det kallet, men allikevel ikke få smaken denne festmåltidet. Og derfor er det mulig å høre om Guds rike, og likevel ikke få del i Guds rike. Så der dommen her, den faller ikke over de fattige som føres inn. Det faller ikke over de blinde som kommer. Og det faller heller ikke over de lamme som blir, den som er lamme og blir båret inn. Og det faller ikke over dem ved veiene og gjerdene som nødes inn. Det faller over den som hadde innbydelsen og avviste den. Ja, man kan si at en forakta nåde, det er dødsens alvor. Gud lukker for evig døren for den som ikke vil komme når han kaller. Så den som avviser festen, den mister jo festen. Og den som avviser nåden, mister jo nåden. Og den som ikke vil komme til Jesus, har jo ikke Jesus. Men hør også evangeliet det her. Jesus sier jo ikke her at ingen skal smake min festmåltid. Nei, han sier ingen av de menn som var innbudt og avslo. Så festen holdes jo her, og huset fylles, og de hjelpløses føres inn. De langt borte, de nødes å komme inn. Så domsordene er ikke nei til de syndere som kommer liksom tomhendt. Det er ikke et nei, det er jo til de stolte som avviser denne nåden. Og hvordan blir denne festen virkelig ferdig? Ikke, som vi sa, ved gjestens verdighet eller ved vår fromhet, Ikke med at vi, våre forbedringer eller vår anger og som betaling. Nei, ikke vi at våre forsøk på å gjøre oss mer passende. Nei, festen blir ferdig i Kristus. Som vi ser senere i Lukas her, kommer Jesus til et rom der han spiser påskemåltid med disiplene før han lider. Og det er da han tar brødet, takker, bryter det og gir det til dem. Og sier, dette er mitt legeme som blir gitt til dere. Ja, han tar bægret og sier at dette er det nye pakt i hans blod som utøses for dere. Ja, det her er Guds festmåltid som er grunnlagt på Jesu Kristi offer. Han gir sitt legeme for syndere. Han utøser sitt blod for dem som har avslått han og utsatt. Og dem som har skjult seg, og dem som har skammet seg, og dem som har liksom arbeidet med sitt eget. Han bar dommen over alt dette. Han går til korset for de stolte og fortvilte, for dem som sto han nær, og for dem som sto han langt borte. Det er han som gjør festen ferdig. For da han døde på korset, så åpnet han denne kilden, som renser all synd og urenhet. Og kilden er jo Jesu forsoningsblod som rant der på Golgata kors. Så Jesu blod er den eneste rette kilden som renser bort synden. Og det er derfor innbydelsen lyder ennå, kom for nu er det ferdig. Og kom for at Kristus har gjort det ferdig. Og han er den sanne og rette grunn som festen er bygd på. Han er verten, og det er han som er brødet som gis, og blodet som utøses. Og han er lammet som gjør bryllupsmåltidet salig. Uten han er det ingen plass for syndere. I ham er det rom for fattige, blinde og nakne, som det står. Og derfor kan vi til slutt liksom vende tilbake til det første ordet i teksten. Salig er den som får sitte til bords i Guds rike. Ja, salig er den. Men salig er ikke dem som bare taler om måltidet. Salig er ikke dem som bare kjenner innbydelsen. Og salig er ikke dem som står nær og likevel blir borte. Salig er dem som kommer på Herrens kall. Tomhendt, syndig, hjelpeløs, og får plass fordi Kristus har gjort alt ferdig. Og skriften fører oss liksom også helt frem til den der fullendelsen. Salig er den som er innbytt til lammets bryllupsmåltid, som det står i Johannes åpenbaring. Og tenk derfor et gjestebud det skal bli. Den evige salighet lignes med et gjestebud. Med lammets bryllupsfest. Och till den här bryllupsfesten så lyder inbjudelsen till alla. Den frälste skare den kommer ifrån alla folkeslag och tungomål som vi sa. Från öst och ifrån väst, ifrån norr och ifrån syd. Och det är dem som ska vara arvinger till löfte vid troen. Och då får man se han ansikte till ansikte. Han som man här har trodd på. Då får man virkelig, som vi säger, gå ifrån tro till beskuelse. Och där ska ingen rose sig av att han var en värdig gäst. Ingen ska si själv, jag betalte min plats. Och ingen ska si att jag fant vägen själv. Alla ska prisa lammet som det står i Guds ord. Han inbjöd, han hämtade och han bar. Han rensa och han gav sitt blod och han förte oss in i sitt nåderike. Och därför lyder ordet ännu en gång, kom för allt är färdigt. Icke bli borte med alla dina undskyldningar. Icke bli stående utanför för att du skammer dig och kommer. Icke vänt till du har gjort allt färdigt. Icke tro att Kristus är för liten för att däcka din synd. Icke tro att nåden är för trång för en sån som dig. Kom till Kristus, kom till festen, för allt är färdigt. Och vi får till slut be att det här ordet skulle bli till välsignelse. och väckelse för oss alla och var och en. Och be att den helige ånd och förklare och härliggöre Kristus för mitt och ditt hjärte i en sann och levande tro, så att vi en gång skulle nå målet hjemme hos Gud och få för evigt vara hans barn. Så ger vi all tack, pris och ära till han som äran tillhör, och säger i Jesu namn. Amen.
1: Nu ska vi synge psalm nummer 480.

hente meg når vi er fremme. I Bibelen leser vi om patriarken Jakob som stadig var på reise. Men han visste at han kunne be til Gud når han var i fare og kjente seg utrygg. Og Gud var med ham hele veien. Selv sa han det slik en gang: «La oss bryte opp og dra til Betel. Der vil jeg bygge et alter for Gud, han som bønnhørte meg den dagen jeg var i fare, og som var med meg på den vei jeg har vandret.»